Bausi ala ngoni ardeuje ngere ndigege indigelem arde do rode de kankam gani jelem arsi ndige ondane jelai arndelge jemenda de mside arsi jenge mse to doidele julane ngakwasi je tarje lialem ndane ne neje jarde ngere nelem to.

Un dajem bi sig maje o jene tarjili jiji ge Saint Matthieu or sure Matthieu ku lo kore to go dogre munda lo kun kutre to go kara karna ge lojo gre munda ge ndokara Jésus te me kede au isi do Congo ba bogo bola de oje mbona de de al si metodu da den bola de oje le darangang mande daga Jésus par contre arge nya arde olade pana onda jembi sik maje o jene de audo ko kau kila logu au ilale njegna je tal om kagde udu elje ne tombade njegna je tal dom do urde ge nangndur do de el are uba de toge ngira au nangnya el logu kar osu Canada ndole tudukurum njegna je tobei tal om dan kundu tenda kun ndole due are osu bulum ordo el kese je om donandug maji ordo nya are kande as tol juje tol mundaje tol misanje be Jésus patale ila nangeda tel ulade pana Deugu tarne usumbia de da unji kene u nje kan kulaje le Jésus ndeje mpana mbadiba i pa kontarje ardewa Jésus il a de pana sainle mbaige dara arsi gurje tarje ge mende ngadenle ngurel Deugu neto jia de da dakare mare dodu de ketebi nga Deugu neto jia de ba Inga mare dodu ulle, engi lamge jadile kana, da tel ta gugu, engi biba mpane kontar marde, denle, neg do gumbide kana, dodu kobo, ngur ullem, targe do gumbide kana, ngur gule ullem to. Kare, totorundu tardegu, jendajitale ala izai pa pana. Senle, Oje targumbi si kana, gurje ulem, neg oje de kumsi kana, unja kumsi de ulem to. Den de oje nele, mwenden de rien, ndig de kare tarlem osom bide de ul, ba dudunem bide dodulem, ndig de ko, nedamje ul ba, lip ne kumde dodulem bo. Ndiki kiango nedade kam majde ul nga senle arjerosi lirsi mba kamsig unja do tarde lelem mba mbisig ade arsi ujene gerje lem to mula si tisre njenda di tarje lo ala de devjege njene gerjege nan je bula ndiki kone jege sen ujene le de kamde Gado ulem, ndigi ko tarjeg sen oje ne dimbide, gado ulem to. Oje, kontarge oje do nje kila kole, me bane. Kagde ugu ko tal omkenele, tonjeg do tarle ala, nga wamende ul, arnje mendo le, arde diyan go tarle yag, do urgu ko tal omkenele, to njegna jegu do tarle da ledin ya rode lelde dodu nga urdubu mende de el logu ne jogje do la kamde ndoje de mba tarle da diangwe dan kun jegu ko tal omkenele to de jegu do tarle nga ne jegu jogde je de malene kingaje ar tarle wa mende elem Na neg tore de ulem, are ten kor ul, donangun dul maji, gu ndubu ko keneba, or doyan, arkande as do mundaje, do misanje, tol jele, to deujegu do tar leda, ngur me, ba nane tore de ulem.

Gakom jege dene ese tinga me kriske, mba tar jege bogone jone le, ula tinga mwen sige, mba kasi jane ala le si oyo, mba tatar jege denda mbousi si, mba kare ne jege den jok kem si, ese en jege toy si pay pay le, ala si kar kem si, unja do kriske, ke en togo dogo kul yuru lem, jeme ke la pon lem, en ki sang do mba kaji sine lom to togo be, kare tar jege jule nda, Mwese akila pankre lem, jakoun mba rane kula te toko pelem to. Nje konon dom graga, toko tenin ajiswa nouji nga re Roselin. Matada, toko jen uro norbe.